اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

0: اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔
1: ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین۔
0: پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق خدا تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے، سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔
1: قل من

کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی اور نیاز پنہائی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں۔

0: کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔
1: وکذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل۔
0: اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے، کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں۔
1: لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔
0: ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔
1: وَإِذَا

اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔

اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو، یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔

کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا, اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو, اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوں.

0: اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو, اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ.
0: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے, اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا.
1: قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ.

اس کا ارشاد برحق ہے, اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی, وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے, اور وہی دانا اور خبردار ہے.

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔

0: ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔
1: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا،
0: اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔
1: فَلَمَّا

0: پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔
1: فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ

0: اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟
1: وَكَيْفَ

بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔

جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ وَتِلْكَ

0: اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔
1: وَوَهَا

0: ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ،
0: اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے۔
1: وَإِسْ

اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور

0: اور بعض بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔
1: ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
0: یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔

0: یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔
1: اولئک الذین ھدی اللہ

0: إن هو إلا ذكرى للعالمين.
1: یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی, تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو. کہہ دو کہ میں تم سے اس قرآن کا صلہ نہیں مانگتا, یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے.
0: وما

لوگوں نے اللہ کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا؟ جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے، ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔

0: ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔
1: وَمَن

0: أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے.

اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹ پیچھے چھوڑائے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔

بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟

اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی، سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔

0: وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
1: اور وہی تو ہے جو آسمان سے مہ برساتا ہے پھر ہم ہی جو مہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں پھر اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے. یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو. ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں.
0: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ.
1: اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی. وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے اور اس کی شان ان سے بلند ہے.

0: صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
1: وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے.

یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔

اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔

0: اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اس کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔
1: وَلَوْ

اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کیا کرتے تھے۔

اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں۔

اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البيان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں۔
1: والحب ذو العصف والریحان،
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔

0: لا تنفذون إلا بسلطان.
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں.

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.
2: فبی

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں،

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤگے؟
1: فیہما عینان نضاختان،
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں.

0: اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور اٹلی نے سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزے کی شرط ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر مملکت برائے تعلیم نے قازقستان کے ساتھ اعلیٰ تعلیم میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے طویل مدتی تنازعات کے پھیلاؤ اور ان کے سرحدوں سے ماورا اثرات کے خطرات سے خبردار کیا ہے۔ پاکستان کے معروف پس پردہ گلوکار مجیب عالم کی 22ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی کرکٹ سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔

0: This is FM 101.
1: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: پروگرام راہ خدا کے سلسلہ میں آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 22 سورہ یاسین شریف، رکوع ہے پہلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین صدق اللہ العظیم. یاسین، حکمت والے، قرآن کی قسم، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ مرسلین میں، یقیناً یقیناً یقیناً آپ رسول ہیں. کیونکہ یہ شان نزول ہے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ رسول اللہ نہیں ہیں. اس کا جواب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، قرآن کی قسم آپ ہمارے رسول ہیں. اس آیت میں 3 کلمے ہیں، ایک یاسین، دوسرے والقرآن الحکیم، تیسرے کے انکا لمن المرسلین. اور تینوں میں علیحدہ علیحدہ لطف ہے، یعنی کلمہ یاسین متشابہات میں سے ہے. اس کے صحیح معنی تو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے یا محبوب علیہ السلام جانتے ہیں، مگر مفسرین نے کچھ تعویلیں فرمائی ہیں. اولاً تو یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف بھی ہے اور ندا پوشیدہ ہے، یعنی اے یاسین. اور دوسرے یہ کہ یا ندا کا حرف ہے، اس سے مراد سید العالمین، یعنی اے جہان والوں کے سردار. اور تیسرے یہ کہ یہ سورہ کا نام بھی ہے، یعنی یاسین شریف جو سورت ہے، یہ جیسے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، تو قرآن مجید کا اسے دل کہا گیا. اور دل میں اور آقا کا نام مبارک، اور وہی آیت کا بھی نام یاسین شریف. جسے یہ سورہ کا نام ہے، قرآن کریم کی قسم ارشاد فرمائی کہ یعنی اس قرآن پاک کی قسم ہے جس میں قرآن پاک کی عظمت کا اظہار ہے. کیونکہ رب تعالیٰ جس چیز کی قسم ارشاد فرماتا ہے، اس قسم سے اس چیز کا ظہور ہوتا ہے. ہم جو قسمیں کھایا کرتے ہیں، اس سے کلام کی مضبوطی مقصود ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کو قرآن کریم نے قرآن ہی کی قسم سے بیان فرمایا، اور کسی بھی نبی کی نبوت پر قسم نہ فرمائی. غرض کہ چند طرح اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی نعت سمجھ آتی ہے کہ آقا خاتم النبیین صدق العظیم وباخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستانہ عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ، لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
3: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
4: ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہے ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ اے ای پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ اے ای پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
3: ہم سے ہے روشن یہ جہاں،
4: ہم سے ہے

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ تمام وزارتوں کو مؤثر ترقیاتی پالیسیاں وضع کرنے اور ان پر عمل درآمد کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ صدر مملکت نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر مواصلات نے مسافروں کی سہولت کے لیے مانسہرہ سے چلاس تک موٹر وے تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور میں 3 میچز کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 33.4 اوورز میں 129 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ریڈیو ایف ایم 101. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے سبھی سننے والوں کو سبھی چاہنے والوں کو آپ کے میزبان فرحان خان کی جانب سے آداب سلام تسلیمات اینڈ ہیو اے بیوٹیفل نائٹ ٹو آل آف یو. امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی سننے والے ہمارے نہ سننے والے بھی خیریت سے ہوں گے. اگر آپ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے سنگ سنگ ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں مجھے کہتے ہیں فرحان خان پروگرام مہمان ہمارے میں ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے آپ سے لے کے ٹھیک 10 بجے تک, جس میں ہم کرتے ہیں اپنے دل کی باتیں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ. اور مہمان شخصیات ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمیشہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. پروگرام کا کچھ تشکیل اس طرح دیا گیا ہے کہ ہمارے وہ احباب وہ دوست جو پاکستان کے اندر مختلف فیلڈس کے اندر اپنے ہنر کا, اپنی اسکلز کا, اپنی ٹیلنٹ کا اور اپنی آواز کا یا پھر اپنی لکھنے کا لوہا منوا رہے ہیں پاکستان بھر میں, ایسی شخصیات کو ہم بلاتے ہیں. آج کا شو میرے لیے بڑا ایکسائٹنگ اس لیے ہے کہ ہمارے آج کا جو مہمان ہے ہی سچ اے سویٹ ہارٹ پرسنالٹی اینڈ سچ اے امیزنگ پرسنالٹی. کیونکہ مجھے جب بھی کوئی لکھنے والے اور ایسے لوگ جو معاشرے کو بڑے ہی کلوزلی آبزرو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اپنے لفظوں میں اس کیفیت کو ڈھال دیتے ہیں جو ایک انسان کی پوری زندگی ہوتی ہے. بعض دفعہ کچھ لوگوں کا ساری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا ساری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے, لیکن لکھنے والا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے لفظوں میں اس کو ایسے ایکسپریس کرتا ہے, ایسے لکھتا ہے کہ ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو میری زندگی کی, میری بات کی جا رہی ہے. سو جناب آج کے ہمارے مہمان بھی اسی طرح اسی لیے امیزنگ ہے کہ ان کا تعلق بھی لکھنے پڑھنے سے ہے. اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ یہ جب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہماری نجی محفلوں میں ہوں یا پھر ویسے کسی پروگرام میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. آپ پاکستان میں ویسے تو ہر حوالے سے لوگ ان کو جانتے ہیں, ان کی شاعری کے حوالے سے, ان کے کلام کے حوالے سے اور ان کے لکھنے کے انداز کے حوالے سے بڑی محبت کی جاتی ہے, نوجوانوں میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں. اور اس وقت میرے ساتھ میرے بڑے ہی پیارے دوست جناب خالد ندیم شانی بھائی ہیں. شانی بھائی ویلکم اینڈ السلام علیکم.
1: السلام علیکم
0: سر, کیسے ہیں آپ؟
1: بالکل ٹھیک,
0: خیریت سے ہیں؟
1: بالکل خیریت.
0: بہت بہت شکریہ آپ کا ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 پہ آج ہمیں آپ نے وقت دیا. سر ریڈیو آپ کا آنا جانا رہتا ہے, کیا آپ کو فیل ہوتا ہے جب ریڈیو میں آپ داخل ہوتے ہیں, کیسی وائبس آتی ہیں؟
1: میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الگ سی دنیا ہے جس کے ذریعے آپ کا تعلق جو دنیا کے ساتھ ہوتا ہے وہ آواز کے ذریعے ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آواز کا جو تعلق ہے وہ دنیا کا خوبصورت ترین تعلق ہے. اس سے آپ نہ صرف یہ کہ آواز سن کر آپ کے تصورات میں پورا خاکہ بنتا ہے, وہ چیز جو آپ نے نہیں دیکھی وہ آپ کو آواز دکھاتی ہے. اور وہ جب آپ دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, آواز کے ذریعے سے شخصیت تک پہنچتے ہیں اور شخصیت کی پرتیں کھولتے ہیں تو آپ کی روح تک کو سرشاری ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسی شخصیت کو جاننا چاہ رہے ہیں, پہچاننا چاہ رہے ہیں جس کو آپ ویسے نہیں جانتے, شکل اس کی سامنے نہیں آ رہی, لیکن اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ سے, اس کے بولنے کے انداز سے اس کی شخصیت کا مکمل خاکہ آپ ترتیب دیتے ہیں.
0: ارے واہ, بہت خوب.

بالکل جناب، آواز کی یہ دنیا کا جو سفر جاری ہے اور جس طرح اتنے خوبصورت انداز میں شانی بھائی نے ایکسپریس کیا، میں تو آپ کی آواز میں ہی کھو گیا تھا، آپ کی باتوں میں ہی سکھ ہو گیا تھا، آپ کے لفظوں میں ہی کھو گیا تھا۔

0: واہ کیا خوبصورت انداز میں آپ نے اپنی فیلنگز اور شاعر کو بیان کیا. اچھا یعنی بھی بتائیے کہ ایک شعر کو تخلیق ہونے میں زیادہ کردار دل کا ہوتا ہے یا دماغ کا ہوتا ہے؟
1: سارا کھیل ہی دل کا ہے. میں اکثر کہا جاتا ہے کہ دماغ جو ہے وہی ہے سارا کچھ. آپ آج تک کے دور میں یہی کہا جاتا رہا ہے کہ دماغ ہی سوچتا ہے, دماغ ہی حکم دیتا ہے, اور اسی کے بعد انسانی جسم اس کا تابعدار ہے اور اسی طرح افعال سر انجام دیتا ہے.
0: بالکل ٹھیک.
1: لیکن کچھ نئی تحقیقات اب سامنے آ رہی ہیں جو بتاتی ہیں کہ دل میں ایسے ہیں, اس کے عضلات ہیں جو سوچتے ہیں, جو سوچنے کا عمل ہے جو وہ بھی دل میں ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہمارا جو بطور مسلمان ہے کہ سارا زور دل پر دیا گیا ہے خدا کی طرف سے, جو احکامات ہیں یا جو احادیث ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے جو اگر درست ہو گیا تو ساری کائنات درست ہو گئی, اور اسے دل کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو نظام ہے زندگی کا, یہ دل کے ہی ارد گرد گھومتا ہے. دل ہی سوچتا ہے, دل ہی سمجھتا ہے,

0: ناؤ ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان, اور بہت ہی خوبصورت بزم سجی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ہمارے آج کے معزز مہمان جناب خالد ندیم شانی صاحب, معروف شاعر جن سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور یقینی طور پہ آپ لوگ بھی محظوظ ہو رہے ہوں گے ان کی گفتگو سے, اور وہ تمام لوگ جو خاص طور پہ ہمارے وہ بچے وہ لوگ جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں اور جو لکھنے کا جن کو شوق ہے ان کے لیے آج کی جو یہ نشست ہے, یہ گفتگو ہے, یہ ہمارا آج کا انٹرویو ہے, ان کے لیے بہت سے سیکھنے کی بہت سے ایسے پوائنٹس چیزیں جو وہ سیکھ سکتے ہیں لازمی طور پہ. اچھا سر, میں تو آغاز اس آپ کے کلام سے کرنے جا رہا تھا, پھر میں نے کہا نہیں شاعر سامنے ہو تو یہ تو بڑی غلط بات ہوگی, تو شاعر سامنے ہو اور اس کا کلام اسی سے سننا چاہیے. تو میں شاہ جی آپ کی نظر بھی اور تمام سننے والے جو اس وقت سن رہے ہیں شانی بھائی کا جو اس وقت ہم کلام سننے جا رہے ہیں, ون آف مائی فیوریٹ, بلکہ میرا نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا پسندیدہ کلام ہے جس کو آپ لوگ بڑا پسند کرتے, تو شانی بھائی پلیز.
1: جی میں سنا دیتا ہوں. خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے, خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے, غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے. ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں, ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں, ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے. مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی, مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی, درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے. اور شعر دیکھیے گا, اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو, اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو, ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے. اور جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے, جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے, صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے.
0: بہت خوب, صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں, کیا بات ہے, کیا بات ہے,
1: بہت شکریہ,
0: بہت خوب. یہ آپ نے کب لکھا تھا؟
1: یہ میرے خیال میں 2015-16 کے درمیان ہی یہ غزل ہوئی تھی. اب تو پرانی بات ہو گئی.
0: اور اب تو میرے خیال میں یہ جس نے پڑھا انٹرنیٹ کے اوپر تو خیر اس کے اوپر تو بہت زیادہ. پسندیدہ شاعر کون ہے آپ کے؟
1: پسندیدہ شاعر کسی ایک کو تو نہیں کہا جا سکتا, ساری جو اساتذہ کی ایک لمبی لائن ہے ان میں میر و غالب سے لے کر داغ و اقبال تک اور احمد فراز و فیض صاحب سے لے کر آج تک کے جو شاعر ہیں, منیر صاحب کا نام لیا جیسے میں نے, محسن نقوی بہت اچھے شاعر تھے, یہ پوری کھیپ ہے جو ایک ایسی معتبر کھیپ ہے. پاکستان میں شاعری ہمیشہ سے, اردو کا جنم تو کہیں اور ہوا لیکن اس کو جو پنجابیوں نے یا پنجاب نے جو سراہا ہے, اس کی جو زلفیں سنواری ہیں, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پوری دنیا میں. تو آج بھی پاکستانی شاعر ہو, پاکستانی نوجوان شاعر ہو, ایک لمبی کھیپ ہے نوجوانوں کی جو اس وقت آئی ہے اس شاعری کی طرف,
0: اور یہ اچھی بات ہے.
1: ہاں, اور بہت خوبصورت بات ہے, لوگ شعر سے جڑے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں آپ کے توسط سے یہ بات ظاہر ہے آن ایئر جا رہی ہے. تو یہ جو سوشل میڈیائی عہد ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں ساری زندگی سمٹ کر 15 سیکنڈ اور 30 سیکنڈ تک آ گئی ہے.
0: بالکل ایسا.
1: اور ان 15 سیکنڈ اور 30 سیکنڈ میں جو سب سے خوبصورت چیز سما سکتی ہے وہ شعر ہے.
0: شعر ہے, واہ واہ واہ واہ.
1: اور اس سے خوبصورت چیز آپ 15 سیکنڈ میں کچھ اور ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی بات بھی پوری کی پوری پہنچا دیں اور آپ کے پاس وقت بھی اتنا سارا ہو. تو اسی وجہ سے اس دور میں لوگ شاعری کے ساتھ بہت شدت کے ساتھ جڑے ہیں. اس میں ہاؤ ہو کی شاعری بھی بہت شامل ہوئی, کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے شاعری کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو بہت خوبصورت شعر کہہ رہے ہیں, اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. جو اردو ادب کا جو مستقبل ہے وہ بہت زیادہ روشن ہے,
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ بات ایک شاعر کہہ رہا ہے اور ایک منجھے ہوئے شاعر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل جو آئی ہے بڑا اچھا شعر وہ کہہ رہی ہے,
1: بلا شبہ,
0: اور ان کو پسند بھی کیا جا رہا ہے,
1: بے شک.
0: اور نوجوان نسل کو آنا بھی چاہیے,
1: بے شک. دیکھیں کسی بھی معاشرے کو نا آگے لے جانے کے لیے جو طبقہ ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتا ہے. ان کا جو ویژن ہوتا ہے, جو جن کی ان کی جو لگن ہوتا ہے, جو ان کی شوق ہوتا ہے, اسی شوق کی بنا پر ہی معاشرے جو ہوتے ہیں وہ گرو کرتے ہیں.
0: True.
1: تو اگر نوجوان ہمارا جو معاشرہ ہے وہ متشدد معاشرہ ہے، اس متشدد معاشرے میں اگر غیر متشدد ایک ہے ڈپارٹمنٹ جسے شاعری کہتے ہیں، ادب کہتے ہیں، اور اس کی طرف آ رہے ہیں، غیر متشدد رویوں کی ترویج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے معاشرے کو مزید خوبصورت سے خوبصورت تر بناتے چلے جائیں گے۔
0: اچھا شانی بھائی، کسی کو اگر بچوں کی جب آپ پرورش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کی خواہش ہو پیرنٹس کی کہ ان بچوں کو ہم ادب کی طرف لے کے آئیں، ادبی حلقوں کی طرف لے کے آئیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟
1: دیکھیں، گھر میں کتاب کا جو ماحول ہے، اگر دیکھیں بچے کیسے سیکھتے ہیں، بچے کو پڑھایا نہیں جا سکتا، بچے کو نقل کروائی جا سکتی ہے۔ بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں بچہ وہی کرے گا۔
0: بالکل ایسے
1: ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ بچے کو کہیں کہ باہر دروازے پر جا کر کہے کہ پاپا گھر میں نہیں ہے، تو وہ کل خود اپنے بارے میں بھی یہی کہے گا۔
0: بالکل ایسے
1: یہ آپ کی تربیت یہی ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے اس نے آگے ٹرانسفر کرنا ہے۔ میں نے ایک مغربی جو لکھاری تھیں خاتون، ان کا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے ٹرین میں کہیں سفر کر رہی تھیں اور ان کا 8 سال کا بچہ ساتھ بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، تو کسی نے بڑی حیرت سے ان سے پوچھا تھا کہ اس 8 سال کے بچے کو آپ نے کتاب سے محبت کرنا کیسے سکھا دیا؟ ان کا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ صرف مجھے دیکھتا ہے کہ میں کتاب پڑھتی ہوں۔
0: بالکل
1: آپ بھی پڑھنا شروع کر دیجیے، آپ کے بچے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادب کی طرف، غیر متشدد رویوں کی طرف آپ کی اولاد آئے، تو پھر اس کے لیے آپ کو خود ادب کی طرف آنا ہوگا، کتاب کی طرف آنا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتاب بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ نے بھی کتابیں اتاری ہیں۔
0: بے شک، اور کتاب کی اہمیت بھی تو
1: بلا شبہ
0: ہے، کتاب کی اہمیت ہے تو ہم
1: معلم اور کتاب دونوں کی اہمیت ایک جتنی ہے، کتاب معلم کے بغیر نہیں ہے اور معلم کتاب کے بغیر نہیں ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ والدین اس طرف آئیں
0: اور گھر کا ماحول ویسا ہونا چاہیے۔
1: بے شک،
0: وہ آپ کی انسپریشن جو ہے نا، بچوں کی انسپریشن تو والدین ہی ہے نا، جو انہوں نے دیکھنا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے اور ان سے انسپریشن لینی ہے۔ اچھا شانی بھائی، ایک اور کلام ہو جائے، پھر ہم نے
1: جی
0: نیوز بریک کی جانب بڑھنا ہے۔
1: بالکل ٹھیک ہے، میں سنا دیتا ہوں جی۔ ایک غزل ہے تازہ، تمہارے آنے سے مجھ پر کھلا میں زندہ ہوں،
0: تمہارے آنے سے
1: مجھ پر کھلا میں زندہ ہوں،
0: واہ واہ واہ،
1: میرے تو وہم و گمان میں نہ تھا میں زندہ ہوں،
0: واہ
1: خدا کا شکر میرا سامنا ہوا تجھ سے، خدا کا شکر میرا سامنا ہوا تجھ سے، مجھے کسی نے بتایا نہ تھا میں زندہ ہوں،
0: زندہ ہوں، واہ واہ واہ۔
1: شعر دیکھیے گا، میں ایک وقت میں دو حیرتوں کی زد پہ رہا، میں ایک وقت میں دو حیرتوں کی زد پہ رہا، وہ مجھ کو چھوڑ کے جا بھی چکا، میں زندہ ہوں،
0: میں زندہ ہوں، ارے واہ، ارے واہ۔
1: تمہارا لمس ہی پتھر میں جان ڈالتا ہے، کبھی کبھی تو مجھے بھی لگا میں زندہ
0: ہوں، واہ واہ واہ۔
1: اور مگر وہ گد میری جانب ہی بڑھتے آتے تھے، مگر وہ گد میری جانب ہی بڑھتے آ رہے تھے، میں ایک ایک سے کہتا رہا میں زندہ ہوں،
0: میں زندہ ہوں، ارے واہ، ارے واہ، واہ واہ واہ، کیا بات،
1: بہت نواز،
0: کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ شانی بھائی، مشاعروں کو انجوائے کرتے ہیں؟ مشاعروں میں جانا آپ کو پسند ہے یا آپ
1: دیکھیں
0: نجی محفل ہو اس
1: شاعر کے لیے نا آکسیجن ہے مشاعرہ،
0: اچھا
1: وہاں آپ کلام پیش کرتے ہیں عوام الناس کے سامنے اور اس کا آپ کو فوری رد عمل مل جاتا ہے، جیسے فلم ہو، ٹی وی ہو، لیکن اسٹیج کی اہمیت جو ہے وہ کہیں بڑھ کر ہوتی ہے کہ وہاں اداکار کو فوری رد عمل ملتا ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے اور وہ کتنا پہنچا ہے عوام الناس تک۔ تو مشاعرہ بھی ایک ایسا ہی میڈیم ہے شاعر کے لیے کہ آپ وہاں سب کے سامنے اپنا کلام رکھتے ہیں اور اس کا فوری رد عمل آپ کے سامنے آتا ہے۔ کبھی کچھ شعرا ایسے ہوتے ہیں جو وہ ایسا خاموشی چھا جاتی ہے پورے مجمع میں، اور کچھ ہوتے ہیں جو مشاعرہ لوٹ لیتے ہیں اور پوری بہت ساری داد وصول کرتے ہیں۔
0: کیا کیفیت ہوتی ہے
1: مشاعرے کے لیے، داد جو ہے نا شاعر کے لیے، یہ بہت بڑی کمائی ہے اس کی، وہ پیسوں پر تو کمپرومائز کر سکتا ہے لیکن داد پر نہیں۔
0: اور پیسے، داد جو ہے وہ تو خیر فنکار کا، وہ فن کا ایک صدقہ بھی تو ہوتا ہے نا، آپ جب تک اس کو داد نہیں دیں گے اس کے کام،
1: بلا شبہ
0: انکریجمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی، وہ نا
1: بے شک
0: آپ نے سراہنا ہے، انکریج کرنا ہے اس کو
1: آگے بڑھنے کا، اور بہتر لکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو جو چیز اچھی لگی ہے اس کو سراہیں ضرور، تعریف حقدار تک ضرور پہنچنی چاہیے، ہم نفرت تو پہنچاتے ہیں اپنی حقدار تک لیکن ہم تعریف حقدار تک نہیں پہنچاتے.
0: بالکل ایسے اشانی بھائی, یہ جو میٹر ہے یہ صرف شاعر تک نہیں, یہ ہر اس انسان کے لیے جو کچھ اچھا کام کر رہا ہے.
1: بلا شبہ سارے شعبوں کے حوالے سے,
0: گھر میں کوئی آپ کے ساتھ جڑے لوگ,
1: آپ کے اپنے گھریلو ماحول میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ کسی نے چائے آپ کو اچھی بنا کر دی ہے تو آپ کو اس کی اپریشیشن کرنی چاہیے, اس کو داد دینی چاہیے, اس کا شکریہ کرنا چاہیے
0: اگر چائے اچھی نہ ہونا چاہیے.
1: ہاں وہاں تو خیر بندہ نہ بھی بنی ہو تو کرنی پڑ جاتی ہے.
0: نیوز بریک کی جانی پڑنا ہے, اس کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے آپ سے اور بڑے انٹرسٹنگ سے کچھ سوال ہیں وہ کریں گے.

0: کالزن آر ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سبھی سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. مہمان ہمارے میں آج کے ہمارے معزز مہمان جن سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بات چیت چل رہی ہے, اور خالد ندیم شانی صاحب ہمارے بہت پیارے دوست بھائی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. شانی بھائی, ریڈیو پاکستان سے چونکہ بہت سے لوگ منسلک ہیں, بڑے بڑے نام موسیقار اب جب اس کی گیلری میں بھی آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں, اور لکھنے والے بھی بہت, گانے والے بھی بہت سے, اور بہت سی ایسی ہماری یادیں وابستہ ہیں جو ریڈیو کے ساتھ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ ریڈیو میں آتے ہیں تو آپ کو کون سی ایسی شخصیت جو بہت زیادہ یاد آتی ہے کہ یار یہ شخص جس سے آپ کی انسپریشن بھی ہیں؟
1: میں ریڈیو پاکستان میں جب بھی داخل ہوتا ہوں مجھے پطرس بخاری صاحب یہیں چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں, اور ان کے وہ جو ہم نے ان کو کتابوں میں پڑھا, ظاہر ہے ریڈیو میں سننے کا اتفاق تو نہیں ہوا, جو ریکارڈنگز ہیں وہ تو چلو کچھ تھوڑا بہت سنا, لیکن وہ چونکہ منسلک رہے ریڈیو پاکستان سے اور بڑا لمبا عرصہ انہوں نے کام کیا یہاں پہ, لفظ کے حوالے سے ان کی جو گفتگویں تھیں, ان کے ایک واقعہ بڑا معروف ہے ان کے حوالے سے کہ ایک لفظ انہوں نے غلط بول دیا تھا ایک پروگرام میں, تو ان سے پروڈیوسر نے کہا تھا کہ صرف ایک لفظ ہی تو ہے, کوئی ہزاروں میں سے ایک اس کو پکڑے گا کہ آپ نے وہ لفظ غلط بولا ہے. تو پتر صاحب نے کہا تھا کہ اسی ایک کا مجھے خطرہ ہے,
0: واہ واہ,
1: اسی ایک سے مجھے خطرہ ہے, باقی 999 سے نہیں ہے. تو یعنی ایسے احتیاط پسند, انہوں نے دوبارہ پورا پروگرام ریکارڈ کروایا تھا.
0: واہ واہ, کیا
1: وہ بڑے لوگ تھے, ظاہر ہے حرف کی حرمت تھے, آشنا لوگ تھے. تو جہاں ظاہر ہے اس گیلری میں لگے ہوئے جو پورٹریٹ ہیں جو بڑے لوگوں کے ہیں, وہ ان کی روحیں یہیں ارد گرد ہی محسوس ہوتی ہیں, اور بندہ انسان اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں جہاں ایسے ایسے نابغہ روزگار شخصیات کام کرتی رہی ہیں, یا اسی ریڈیو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے نام کمایا جہاں بیٹھ کر, جہاں سے آن ایئر جا کر. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے.
0: اچھا شانی بھائی, آپ کا تعلق عیسیٰ خیل سے ہے, آل دا وے وہاں سے پھر لاہور تک کا جو آپ نے سفر طے کیا, یہ بائی ڈیزائن تھا کہ آپ نے لاہور آنا ہے اور یہاں پہ آ کے اپنا؟
1: نہیں, بالکل ڈیزائن نہیں تھا. آپ کو دیکھیں, سفر جو ہوتا ہے نا آپ کا مقدر سے ہوتا ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: آپ سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے, یہ آپ کی زندگی میں روز کی بنیاد پر ہوتا ہے.
0: بالکل ایسے ہی.
1: تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں نے لاہور جانا ہے, لیکن لاہور ادب کا اس وقت مرکز ہے پوری دنیا میں. تو جس طرح کہا جاتا ہے کراچی کو کہ وہ مزدور کی ماں ہے, تو لاہور ادیب کی ماں ہے. یہاں ماں کے پاس آنا پڑتا ہے ہر ادیب کو. اگر آپ کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں, ملکی لیول سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو پھر مرکز میں آ کر آپ نے ان سارے جو اس وقت مرکز میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بیچ اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے کہ میں بھی ہوں. تو ہم بھی اسی تگ و دو میں ہیں, انہی کی جوتیاں سیدھے کرتے ہیں, ان سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو پھر مرکز میں آ کر آپ نے ان سارے جو اس وقت مرکز میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بیچ اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے کہ میں بھی

0: تھے ترقی ادب میں. اب ڈائریکٹر ہیں عباس تابش صاحب اور احمد ندیم قاسمی صاحب اس ادارے کے 32 سال ڈائریکٹر ہیں.
1: جی جی جی جی.
0: تو شہزاد احمد صاحب یہاں رہے, امتیاز علی تاج صاحب یہاں رہے.
1: واہ واہ واہ.
0: تو ایسے ادارے کی دیواریں بھی گفتگو کرتی ہیں جہاں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے. تو بہت سی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت کچھ پڑھنے کو ملتا ہے. مجلس ترقی ادب کی اپنی 500 سے زیادہ تصنیفات ہیں جو کلاسیکل اردو ادب پر مشتمل ہیں. وہ سارا کلاسیکل ورثہ جو ہے وہ مجلس ترقی ادب نے چھاپا ہے. تو وہاں کتابوں کے بیچ, ادیبوں کے بیچ رہ کر لفظ کو پرکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے
1: اور نکلتا ہے انسان.
0: خوشبختی ہے. تو لاہور جو ہے وہ ادیب کے لیے بہت ضروری ہے.
1: اور لاہور شہر جب آپ آئے, آپ نے کیسا پایا؟ کیونکہ جب نئی جگہ جب آپ آتے ہیں تو اس شہر کی ایک ڈفرنٹ اروما ہوتا ہے. آپ اپنے شہر کو چھوڑ کے آتے ہیں.
0: لاہور کے بارے میں صوفیاء کا ایک فرمان ہے جو بالکل سچ ہے کہ جس طرح سے آپ ہیں لاہور آپ کے لیے بالکل وہی ہے. اگر آپ طالب علم ہیں تو یہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کا شہر ہے. اگر آپ اداکار ہیں تو یہ سینماؤں کا اور ٹی وی اسٹیشنوں کا شہر ہے. اگر آپ صحافی ہیں تو پھر یہ نیوز چینلوں کا شہر ہے. اگر آپ شاعر ہیں تو پھر یہ ادب
1: کا
0: شہر ہے. اگر آپ صوفی ہیں تو یہ خانقاہوں کا شہر ہے. تو اس حوالے سے جس طرح آپ ہیں ویسے ہی آپ کو یہ اپنے اندر سمو لیتا ہے اور ویلکم کہتا ہے. لاہور کی یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے یہ ہے کہ یہ آپ سے اجنبیت نہیں برتتا.
1: واہ واہ واہ واہ. کوئی شک نہیں,
0: آپ کو کھلی باہوں سے استقبال کرتا ہے. اور اگر آپ میں ذرا سا بھی ٹیلنٹ ہے یہ آپ کو بالکل نہیں روکتا کہ آپ کو کہیں کنارے لگا دیا جائے. بہت زیادہ ہیں آپ کے پاس چانس کہ آپ اگر لاہور آ گئے ہیں تو پھر آپ میں ذرا سی بھی اگر قابلیت ہے تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روکتا.
1: آپ ناکام نہیں ہوتے. سر میں لاہور کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ لاہور اپنے اندر جذب کر لیتا ہے آپ کو
0: بلا شبہ.
1: اور لاہور جو ہے نا اس میں اتنی اپنائیت ہے, کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو بیگانہ محسوس نہیں کرتا لاہور کے اندر. اور چونکہ داتا کی نگری ہے
0: بے شک,
1: تو آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے آپ سے یہی پوچھا جائے گا داتا کی نگری سے آیا ہے.
0: بلا شبہ.
1: تو چاہے آپ کسی بھی شہر سے آپ کا تعلق ہے لیکن لاہور کے ساتھ اگر آپ کی کچھ عرصے کے لیے بھی جڑت ہے نا تو آپ یہ ضرور بتائیں گے میں لاہور رہا ہوں.
0: بلا شبہ.
1: لاہور سے میرا ایک
0: اصل میں یہ جو جڑت ہے یہ اعزاز ہے. جو بھی شخص جہاں آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ لاہور سے جڑت کا اظہار کرنا باعث اعزاز ہے. لاہور واقعی ایک ایسا شہر ہے جو بندہ پرور بھی ہے اور ادب پرور بھی ہے اور ہر لحاظ سے اس کی جتنی بھی آپ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں.
1: اصغر صدائی صاحب کا تعلق سیالکوٹ سے ہے جنہوں نے لکھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو ان سے سوال کیا گیا نا کہ جی آپ اصغر صدائی, آپ کا تعلق بھی سیالکوٹ سے, اقبال کا تعلق بھی سیالکوٹ سے. انہیں کہا جی وہ چونکہ وہ لاہور چلے گئے تھے اسی لیے وہ اقبال بن گئے. میں ادھر ہی رہا تھا, میں اصغر صدائی کا صدائی ہوا. یہ آپ کی بات بالکل حقیقت ہے کہ لاہور شہر جیسا آپ چاہیں گے ویسا لاہور شہر آپ کو, وہاں پہ آپ کو اپنی کوالٹیز کا, اپنی سکلز کا لوہا منوانے کا موقع
0: پورا موقع دے گا.
1: یہ آپ کے اوپر ہے سر, اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو یہ آپ کی ناکامی ہے.
0: بلا شبہ.
1: شہر میں اگر آپ رہتے ہیں تو شہر میں بہت کچھ ہے.
0: نہیں, شہر آپ کو کہیں نہیں روکتا. آپ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں تو ضرور منوائیں. بلکہ معاونت کرتا ہے شہر آپ کا نا, جو خاص طور پر لاہور تو آپ کو راستے دکھاتا ہے کہ آپ اس راستے سے جائیں گے تو بہت آسانی سے پہنچیں گے. یہ منزل تک کی نشاندہی کرتا ہے یہ شہر. اور اس شہر کے باسی جو ہیں کھلے ذہنوں کے ہی ہیں, کھلے دل کے بھی ہیں اور کھلی باہوں سے استقبال بھی کرتے ہیں.
1: اچھا شانی بھائی یہ بتائیے کہ شاعر, ایک شاعر اکثر شاعروں سے پوچھا جاتا ہے شاعری تو آپ کرتے ہیں لیکن آپ کرتے کیا ہیں؟ شاعری تو آپ کرتے ہیں لیکن تھوڑا کام کاج کی ہے, کام کیا کرتے ہیں؟ کیا شاعر صرف شاعری پہ گزارا کر سکتا ہے؟
0: میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ تو کر سکتا ہے.
1: اچھا,
0: آج سے اگر 10-15-20 سال پیچھے چلا جائے تو بہت مشکل تھا سروائیول شاعر کے لیے. وہ محدود چند شعرا ہی ہوتے تھے جو منظر پر چھائے رہتے تھے اور ان کا ہی گزارا ہوتا تھا مکمل شاعری پہ. لیکن آج کی تعداد میں جتنی بڑی تعداد میں لوگ شاعری سے جڑے ہیں تو اسی حوالے سے تعداد بہت بڑھ گئی ہے, مشاعروں کی بھی اور شاعروں کی مانگ کے حوالے سے بھی. اور آج کمرشلائز ہو چکا ہے, سوشل میڈیا آپ کو بہت زیادہ ارن آپ کرتے ہیں. مونیٹائزیشن کا جو دور ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کا فیس بک ہے یا آپ کا یوٹیوب ہے یا آپ کا ٹک ٹاک ہے, وہ آپ کو بہت کما کے دیتا ہے. اگر آپ سر تپا شاعر ہیں اور صرف شاعری پر گزارا کرنا چاہتے ہیں فی زمانہ مشکل نہیں ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ

ویل جناب ویلکم بیک ایک دفعہ پھر سے, خوش آمدید آپ سب کو پروگرام حرف جنوں میں. میرا نام ضیاء انجم ہے. کچھ میسیجز ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے. سلمہ ڈی ایچ اے لاہور سے کہتی ہیں کہ ضیاء میری مانو تو کچھ نہ کہو کچھ نہ سنو, جو کہنا ہے جو سننا ہے. چلیں یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ نہ کہو کچھ نہ سنو, لیکن کیا کریں کہ ریڈیو پہ آئے ہیں, بات کرنے کے لیے آئے ہیں تو کچھ بولنا تو پڑے گا, کچھ کہنا تو پڑے گا. بغیر کچھ کہے کچھ سنے کس طرح سے گزارا ہو سکتا ہے, خود ہی بتائیے. عبد النور ہاشمی رواج گارڈن سے کہتے ہیں ضیاء بھائی آداب. آداب ہاشمی صاحب, آپ کا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سدرا ہیں بہاولپور سے, کہتی ہیں کہ السلام علیکم, ہاؤ آر یو سر, آفٹر اے لانگ ٹائم ویٹنگ امپیشنٹلی ڈیو ٹو سم انایکسپیکٹڈ انسیڈنٹ ان فیملی. اوکے, چلیں کوئی بات نہیں, آج آپ آئی ہیں سو آئی ہیں, بہت اچھی بات ہے. ایک نظم بھیجتی ہیں, کہتی ہیں کہ کبھی وقت ملے تو آ جاؤ, کبھی وقت ملے تو آ جاؤ, ہم جھیل کنارے بیٹھے, تم اپنے سکھ کی بات کرو, ہم اپنے دکھ کی بات کریں, ہم ان لمحوں کی بات کریں جو ساتھ تمہارے بیت گئے اور عہد خزاں کی نظر ہوئے. ہم شہر خواب کے باسی ہیں, تم چاند ستاروں کی ملکہ, ان سبز رتوں کے دامن میں ہم پیار کی خوشبو مہکائیں, ان بکھرے سبز نظاروں کو ہم آنکھوں میں تصویر کریں, پتھر پہ گرتے پانی کو ہم خواب کی تعبیر کریں, اس وقت کے ڈوبتے سورج کو ہم چاہت کی جاگیر کریں, اور اپنے پیار کے جادو سے ان لمحوں کو زنجیر کریں. کیا بات ہے. اچھا, سدرا کہتی ہیں کہ آج کے ٹاپک پہ یہی کہوں گی کہ خود کا خیال رکھیں. سب سے پہلے اگر وضاحت سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اپنی حالت کو سب سے پہلے رکھیں اور چپ رہیں. ضرورت نہیں کسی کو وضاحت کی, کیونکہ آپ کو آپ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا. جب دوسرا کوئی نہیں ہوتا تو دوسرا رب ہوتا ہے, وہ جانتا ہے. اس پہ چھوڑ دیں, خود کو امپورٹنس دیں اور دوسروں کو وضاحت مت دیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی. کہ خود کو امپورٹنس دیں. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم نے سب سے لیس امپورٹنس جس شخص کو دی ہوتی ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں. ہم باقی سب کو امپورٹنس دیتے ہیں, ہم نے سب کو جگہ دی ہوتی ہے اپنی زندگی میں, لیکن شاید کہیں نہ کہیں خود کو جگہ نہیں دی ہوتی, خود کا مان نہیں رکھا ہوتا, خود کو سب سے آخر میں رکھا ہوتا ہے. ہوتا ہے نا. بہرحال کچھ مزید آپ کے میسیجز کو شامل کرتے ہیں. آپ ہمیں جو میسیجز کر سکتے ہیں ایف ایم 101 لاہور کے فین پیج پہ ہمیں کمنٹس اور فیڈ بیک دیں گے. آپ کے کچھ یہاں پہ آئے ہوئے میسیجز کو بھی شامل کرتے ہیں. جو یہاں پہ ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, جو یہاں پہ بھی ہمیں کمنٹس اور فیڈ بیک دے رہے ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ. اسماء عوان کہتی ہیں السلام علیکم بھیا, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ جی, میں ٹھیک ٹھاک ہوں. عمران ہیں ہمارے ساتھ اور کہتے ہیں السلام علیکم فرام انڈیا. انڈیا سے ہمیں سنا جا رہا ہے, کیا بات ہے, بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں. علی حسن آفیشیل ہیں ہمارے ساتھ, سلام کرتے ہیں. وعلیکم السلام, لو یو, بہت بڑا فین ہوں آپ کا, بہت شکریہ.

فیصل عباس ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں ضیاء بھائی ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو, بہت شکریہ. جگنو جونیئر سلام کرتے ہیں, وعلیکم السلام. جگنو کہتے ہیں کہ بے شمارو میرے یارو الوداع, مرغزارو چاند تارو الوداع, میں چلا آرام کرنے کچھ گھڑی, بے سکونو بے قرارو الوداع. آب رہوں گا نفرتوں کے شہر میں, چاہتوں کے دعوے دارو الوداع. خوب گزری جو بھی گزری ساتھ میں, غم کے مارو رشتے دارو الوداع. اے میری ہر رات کے ہمراہیو, اے ستارو غم گسارو الوداع. موج نے آب ساحلوں کے درمیان, پھینک ڈالا اے کنارو الوداع. رات کی آغوش ہے اور ہجر ہے, ہوش کے الجھے مدارو الوداع. لو مبارک ہو تمہیں یہ بزم آب, بس کرو اب مت پکارو الوداع. ساز نغمہ جام بزم دوستاں, زیست کے جھوٹے سہارو الوداع. رقص ضیاء فکر کے دربار میں, اے جنوں کے ٹھیکے دارو الوداع. اے جنوں کے ٹھیکے دارو الوداع. یہ ویسے مجھے بتائیے گا جگنو, یہ جو آپ نے مجھے غزل بھیجی ہے, یہ اس میں جو آپ نے ضیاء کو بھی مرج کیا ہے اور جنوں کو بھی مرج کیا ہے, یہ واقعی شعر ایسے ہے اور کہ آپ نے زبردستی اس کے اندر جو ہے نا گھسیڑا ہے زبردستی. اگر تو آپ نے زبردستی یہاں پہ ضیاء اور جنوں لگایا نا تو یہ غلط بات ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز جب پسند آتی ہے, چاہے وہ کوئی غزل ہے, نظم ہے, کوئی تصویر ہے, کوئی ویڈیو ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اس کو کاپی کرتے ہیں, اس میں تھوڑی بہت چینجنگز کرتے ہیں اور اس کو اپنے نام سے اپلوڈ کر دیتے ہیں. یہ اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جس نے اصل میں اس چیز کو لکھا ہوتا ہے, بنایا ہوتا ہے, کریٹ کیا ہوتا ہے. کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی کانٹینٹ بناتے ہیں اور وہ کانٹینٹ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی جگہ دوبارہ پھر اپلوڈ کیا ہوتا ہے اور ہمارے نام سے نہیں کیا ہوتا, اپنے نام سے کیا ہوتا ہے, تو بہت برا لگتا ہے اس حوالے سے کہ یار دیکھو ہم نے بڑی محنت کر کے ہم نے ایک چیز لکھی تھی, یہ ہماری کریشن تھی, ہم نے اس کو بنایا تھا, ہم نے اس کو لکھا تھا, لیکن دیکھو نا کسی اور شخص نے اس کو اپنے نام سے جو ہے شائع کر دیا ہے, اپلوڈ کر دیا ہے, لکھ دیا ہے. یہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے جس نے اس چیز کو لکھا ہے, بنایا ہے, کیا ہے. تو اس چیز کا ضرور خیال کیا کریں, شاعری میں, کسی تحریر میں یہ ضرور لکھ دیا کریں بے شک کہ کلیکشن بائی یو, یعنی آپ کا انتخاب ہے, آپ کی کلیکشن ہے, لیکن اس کو اپنے نام سے منسوب نہ کر دیا کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نیچے شاعر کا یا رائٹر کا نام کاٹ کے, ڈیلیٹ کر کے اپنا نام لکھ کے اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں, پبلش کر دیتے ہیں. اچھا یہ یہ کوئی صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں, یہ کون ہیں؟ اور یہ مجھے ضیاء انجم کی جگہ طلحہ انجم کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لو یو طلحہ انجم, ریپ کرو ریپ. بھائی طلحہ انجم کوئی اور ہے, یہ آپ ضیاء انجم کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. آئزل شیخ ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم, میں آج آپ کا پروگرام سن کر 2014 میں پہنچ گئی, بہت مزہ آ رہا ہے. چلیں تو اچھی بات ہے کہ بہت پرانی کوئی لسنر ہیں جو کہ 2014 میں بھی کبھی سنا کرتی ہوں گی,
तब तो मैं छोटा सा हुआ करता था। लुबना महमूद है, कहती है अस्सलाम वालेकुम, बहुत दिन बाद सुन रही हूँ आप ये। ये आपने क्या लाइन लिखी है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। बहरहाल लुबना थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद शाहिद नकवी कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अस्मा कौसर प्रोग्राम सुन रही हैं, पसंद कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। दस्तक हैं हमारे साथ और इनका कहना है कि कभी फ़र्ज थे हम भी किसी पर हर वक्त, फिर रफ्ता रफ्ता कज़ा होते गए, खामोश होते गए और आखिरकार बेवजह होते गए। अच्छा, ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि सबसे मुश्किल तरीन लम्हा वो होता है कि जब आपने किसी के साथ एक लंबा वक्त गुजारा हो और बहुत ही ख़ास बन के गुजारा हो और फिर यूं हो कि आप उसकी ज़िंदगी में तो मौजूद रहें लेकिन ख़ास से आम कर दिए जाएं। वो जब आप ख़ास से आम कर दिए जाते हैं ना, उस वक्त की जो तकलीफ़ होती है वो बड़ी शदीद होती है। और मसला ये भी नहीं होता कि आप ख़ास से आम कर दिए जाते हैं, मसला ये होता है कि जब आपको ख़ास से आम किया जाता है तो आपकी जगह किसी और शख्स को वो मुकाम दिया जाता है जो आपका था। अब आपकी जगह कोई और शख्स ख़ास हो चुका होता है और उसको वो मुकाम देने की के लिए, उसको वो मुकाम, ख़ास मुकाम देने के लिए किसी और की वजह से जब आपको आम किया जाता है, ये बड़ा भाई से तकलीफ़ होता है। ऐसे सूरत हाल में अपने आप पे काबू करना, अपने आप को संभाल के रखना, अपने आप को बिखरने से बचाना, ये बड़ा मुश्किल तरीन काम होता है।

اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا ماشاء اللہ، بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔ وَكَذَا

اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔

اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں, اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے۔

0: بالحق فلا تكونن من الممتلين.
1: کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.

اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں. کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے.
0: وَذَا

0: کے مطابق میں بات کر رہا ہوں.
1: نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے, اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں, اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے.

بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اس طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔

اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا

اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔

تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔

0: ربك حكيم عليم.
1: اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوستدار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اللہ فرمائے گا، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے.
0: وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
1: اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں.

0: اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے آ موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔
1: ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔
1: وَلِكُلِّ

0: اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔
1: انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین،
0: کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ وقوع میں آنے والا ہے اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔
1: قل یا

کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا، کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پانے کے۔

0: اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، یہ کیسا برا انصاف ہے۔
1: وَكَذَا

اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔

0: سيجزيهم بما كانوا يفترون.
1: اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی منع ہے, اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے, اور بعض چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے, اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے, سب اللہ پر جھوٹ ہے, وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا.

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چار پایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں۔ عنقریب اللہ ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔

0: قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
1: جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بے سمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں.

0: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
1: اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے، جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کر دو، اور بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا.

0: یہ بڑے چھوٹے چار پائے آٹھ قسم کے ہیں، دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے، یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔
1: وَمِنَ

0: الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو؟ بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے تاکہ ازراہ بے دانشی لوگوں کو گمراہ کرے؟ کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.

کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے، تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔

اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخون والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹ پر لگی ہو یا اوجھڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی، اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں۔

0: جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو۔ تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔
1: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔
0: کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔
1: قُلْ هَلْ

کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

0: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جس کا شریعت حکم دے. ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو.
0: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔

اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے. ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو.

ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں, اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں.

کفر کرنے والو، یہ کتاب بھی ہم نے اتاری ہے برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔

یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔

0: لوگ ہوں؟
1: یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔
1: من جاء بالحسنة فل

جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

0: کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا، جو ایک اللہ ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
1: قل

0: یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے،
1: لا شریک لہ، وبذلك امرت وانا اول المسلمین،
0: جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔

کہو کیا میں اللہ کے سوا اور پروردگار تلاش کروں؟ اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔

0: اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

الف لام میم صاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔

لوگو، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔

اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔

0: تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں.
1: وَمَنْ

0: اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس، کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔
1: قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك،

0: اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔
1: قال

0: فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے۔
1: قال انظرنی الی یوم یبعثون،
0: اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔
1: قال انک من المنظرین،
0: فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے،

0: عليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
1: پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا.

0: اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔
1: وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔
0: اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔
1: فَوَسْ

0: تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ،
0: اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔

غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟

0: دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔
0: اللہ نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون،
0: یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔

اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔

0: اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا، بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔
1: قل امر ربی بالقسط

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو، اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا، اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔

ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں۔

0: اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو، اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی

پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ قل

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے